137 wa se babel subontene ho e ho ne yetena ye na yesu ye bra ye kai zion ne ho su kachi nua no so ana ya titi fo pe ye ho nwumbi